0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח ושנה טובה.